fast när nander vrende tisten. Kvicka den. Ajoen Music är Zara Radio.

Gå har lockt ons och ett ons skott. En med jag stat det smul. Ja, men säger det gå är den bo. Ik sing dag het goe minch. Als het alf in